ka monyane le leroto a tsena ka gare wena morwale jakano wa opela o reng ore go rapela naga ya omelela na wena o sa jaopatše wo tiswa ke mathaka a re goletša mollo o teng ea le letša molloto motlhalo ga le mmotse le re mokone

0: ekilebeletše falem tšheletše metsotso tlogele pele mpotša fale gore awa e ka ba ke o tee ka morago ga iriela ya bošupa bošegong bjo bo botse bošegong bjo bja lekgono nke ketse sebaka sa motšheletše ke go dumediše ke go tamiše semmušo go lenaneo la rena la lekgotla la dipoledišano le letla go go yana mošupologo go fihla la bone gare ga iria bo šupa le iriela ya boseswai ye ke radio TF 103.8 FM ke sona setiši se le nosi sa go theeletša batho nke ke tše sebaka sa motheletše ke nke ke leboge gape setlhopha sela sa ntumetsebe ba ga sontaga le ba ga seletiša nke ke le lebogeng ke leboge batsweletše batsweletše phetiši ka fale ke tlogela pele ke leboga go feta ka mogolo gore nka ba ke gopotse ka gona tšitšhing le la lekgono tlogela pele le šomile go tloga iring ela ya botshele a le fitlha mo iring ela ya bošupa e ke lebeletše fa mo nna ka lebitse ke nna re botile Nehemia wa gamogano ke tlogela pele ke le amogetše ka gare ga lenaneo la rena la lekgotla la dipoledišano re tlogela pele re tseba batheletše gore wa mošupologo o mongwe le o mongwe re tlogela pele re lebelela merero ya go amana le setšhaba bjale le bošegong bja lekgono re tlo bana pele re boledišana fa le bo Sergeant Mašiane re lebeletše ditaba tša go amana le bogodu le bosenyi setšhabeng le perekišano gare ga sephodisa le bala ba go thuša sephodisa gore ba netefatša gore setšhaba se tlogana pele se le ka gare ga polokego e kaone kudu ke tše dingwe ka pudupana tše le gore go re tlo bana pele re di tsitsinkela bošegong bjo bja lekgono and re tlogela pele re leboga mafelelo a beke a makaone kudi a le gore tlogela pele lebile ka gare ga bona re lemogile mo mebileng ya difatanaga gore be go tlogela pele bontši ba theogetše ka fa provinceng ya rena ya ka fa Limpopo e le ge ba tlile go dira mešomo ya bona yo ba e tlwaetšego ya sedumedi re a leboga ka tsela tšeo ebile go boelwa morago re a leboga ba bangwe ba boetše bošegong bja go feta re tloga re leboga lotse ka moka ke dira gore ebile mafelo a beke ao e le gore a tlogela pele a e kgethile le diphefolo tsona di tlogela pele di tswele ka makatana mane go netefatša gore aowa re tlogela pele re ipsena ka kgwedi ya rena ya September re fale kgwedi ela ya bogwa ebile ke lebeletše fale botheletše gore letšetše la lekgono ke letšetše lela la šupa re tsene ka gare ga tsona taba tše ke wa tseba a ke tlogane pele ke šoma ke lete fale ke tlogane pele ke šoma le bašomišane bogo ka nna fale ba ga le bepe re tlogana pele re leboga tšetšeng le la lekgono motheletše ntumelele ke yaka kwa mabenkeleng ge ke boa fa ke tlo bana pele ke netefatša gore ke kgokagantšha le bosegente ka fale bošegong bjo bja lekgono wena o seke wa shuta ema bjalo ke a boe
1: re le Radio TF 103.8 FM re ikemišeditše go gofa kgašo ya potego le ya maikarabelo re latela molao wa maitshwaro wa Independent Communications Authority of South Africa ICASA ka boripana seo se ra gore re ikemišeditše go tlišetša ditaba tše di nepagetšego dipoledišano tše di tlhokilego le mananeo ao a tlhomphago botlhe re netefatša gape gore bagaši ba rena ga ba tšweletše polelo ya letlhoyo goba go akaretša dilo tšeo di ka beago maphelo a bana kotsing ge o dumela gore Radio TF ga se ya latela molao wa maitshwaro wa ICASA o na le tokelo ya go romela email addressing ye consumer@icasa.org.za goba fekse go 012-568-3444 goba ka mokgwa wa poso go private bag X10 Highveld Park 0169 ebile o ka etela dikantoro tša bona go 350 Witch Hazel Avenue Echo Park Estate Centurion 0144
2: Radio TEF 103.8 FM the station that listens to the people
3: Lekgotla la dipoledišano go setiši sa go theeletša batho. Ka mošupologo, re ahlahlatša merero ya bosenyi le bagoro ya sephodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
4: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba baletšhen 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo o dulang gona a etswa a le bogomo.
3: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
5: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
3: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
6: Barutiši ba gešo, thuto ke ba ba morutishi ke pitso fa le ge o na le pitso ga o a wa lebella kudu masheleng ga wa lebella ditselo sa go tso se lebetse kudu o lebeletse go bona gore wena o ntsha bogone yo bolo wana mo bane
7: mola ka la bone re seka seka merero ya tsa maphelo
8: mola tsene ba le gore malaria o gona matse a o sa